0: RT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Edo te halahut Bendem la hazar put U sev khore şale süt Majid a pezen darut Khotun o gunda khot kata Tarak gani metata Şemek darek day kata Day kata kurbarata Loro koro lo koro Parvan çagat nama Liber dara khor mama شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنو سر پیره یا دارگو پرو کره یا تمگام لباوه یا شور مطال خوره یا لاله